tie. Ohawa ena usu. Awuchire da usu. Ya ya wa kwa kwa enkonta. Enkonta bi bi a wo musami. Didi yesa. Ya we tie nyuma ena nyamya sam so aba unje. I'm coming up. I'm coming up.